0: Սիրտը քննարկելու համար ակնկալվում է, որ Հայաստանի երկրագույն խորհուրդը ևս Երևանում նիստ կգումարի նույնանման քննարկումներ կատարելու համար։
1: Հարավ Կորեացի հայրավոր ուսանողները միացյալ նահանգների դեմ լոզունգներ արտահայտելով հակաօլիմպիական սպիտեր են կատարել Սեուլի և Ուսանողներում։
2: You just heard The Spark Heard Round the World by Nicholas Collins, broadcast by New American Radio.
3: Welcome to New American Radio, a series exploring new territories for the art of radio.
2: In its 10 years as a weekly national series from 1987 to 1998, New American Radio commissioned and distributed over 300 original works. Conceptual new drama, associational documentary, language explorations, sonic meditations, environmental compositions, musical explorations, and works that pioneer new dimensions in acoustic space. Wave Farm is thrilled to partner with New American Radio to ensure these works remain available to listeners today and into the future. New American Radio was organized by Helen Thorington, executive producer, and Regina Beyer, associate producer. A special thanks to both Helen Thorington and Joanne Green for their generous support and collaboration in this partnership. Up next is Auto Dream Mode Graphical Tales by Terry Riley. Thank you for listening.